שהוא הרמי, תאזין אוס קלאקס אמסי צ'ומי שיעוץ נבד חטא וירצה סיטרויפס לא מוגי קרגס וירצה כי אמדרסור וירוס פנטס וירצה גליס, וירצה גמרריס וירצה סעד כמרס קאגן דופס מזרית וירצה צ'ומת, עוץ נבד סמסחולס וירצה כי סונט קאוסק וחולות שיט